da san say kona ko market wo na kokotwema vo niema de ma wono mu suku pare di suku di nya dia emmo akobie na sra nyi pere vo kire se sa dwuma din a ya se mama fra nya child labor ya ya se ntwem wo man mu nanso mama fra no ya awofo binum e de wono mu ye no e kosoro ena mo so ma hwehwe mo wono mu e ye no e kire se gana ha wo be pie mu ha emofra bese emakumakum ene 458,000 ene nkwada wono mu entimi enkosuku esanse yedo mu eyesa chad labor yi ya yetete wono mu ye tete wono mu fa hudi esuom na no ene asraje kirese sade eti o manemra na o musu dom hwese emra be yedwuma o mai gana mu ndi no weye kokoba edikan wono mu ede bo wofuo sane ya wuya wofuo na ye somu ye pawo chane ye wodoba anazim bobo hanye ne ba na abofra bi wo fona betra ne nchanye na ne wo tete abofra no de abofra ne fa yakaye ka demo niema emofra abofra ntumye na wode aso ano ne abofra ntumye na wo mane ye no eh wa wo fo yesu mu se kapomra ye do be fa so no ene wo waso be shipa na wono mo kire sade ye hadwene kura no eye emofra no ene kejifo no kejifo nyina no e fa yaka yaka dim eh e fidi primary e kwesi secondary school kwa nja se omko manim kejifo mtototo fi wafui omu nyina no ye tete womu a kireze akura be ko school dam keja kwa tra wako sia a b d a b c d no eno so so ye manunko na kwada ketiketiketiketiketiketiketi na chase ya chine a trafi ye kwadwa na odiepa na chase ye tete no a na sraje mpeni fo kireze Owesa de enye Ghana emna nkuto ni tia sade no na mpo international ewiase nyina mra etia sabofra yemfa no emfa sa ya kaya kadie mu na yankene ntrafia se yemano enko suku no onno afi wormoni abre ya wormo hwehwem se u awofo bia no bomaden se u ye bia o tete u babi nanso mpo wo de bafra no ye adwuma bi wonim sabofra no adwuma na wo ye no ne mfie onuru ho ne mfinyi e wo se adwuma no ho na wose chinchira chi enwa na ye anza na wonye sika adia atodwane die anampo matumi masha wonno sraje mpeni fo cha semra no makwan sa wonye krado se obahwa wo ba ene misra trafie enkonkoye ye sa adwuma we enkofa koda bia mfa mabra won ohun soso so ho aso so di akoda bade ya bomoden na wo mumu ye adwuma no na fa hwa bofra no oduni mpeni fie so obetima ye adwuma no bia obeye na mprempren mpenifo dwuma yemfa mankwada ema wono munye na ense wono mu edaache enkofa yade bi emfa emre wono mu wono mu echese saade we ewose yetwemu na womo edebefa beye bia wose omudefa na etumi aboa na sraje mpenifo edi nsem nyina no etodwa ene na jun ebosume womu ne dana tosu edumie no na eyeda sronko a yade asihwa na yade ekai emofra yedie ene wono mu empuntuo hu nsem a ene sraje de ba yesa hwehwemu am ene won moye na empo Ghana statistical service phone so aya won mo data won mo de ba bontene e kire se 1.1 million ene ayemofra won mo fie no be semfrinsia enum ekosi edu enson ye de won mo efa sa adwuma ni mu a ene kwabrane be ho no na de eda ne kon ho no na enya de ketoa ni nyana se yasoma no so onfa adie nkodwam kokoton wo adie so no ntosio mako oni adie omukirese hadwen emwa emamofra no eyedie entumi mfa ntoma pa emfa mfra bosumi anafi dwumade omu ediye no etipo ana edaso no ene se red card to child labor na kirese child labor no yeye fro kra wodi red card nti wokotrechire boro no ontimi mobi mano enye ya wienu nyina no eye nhyehye ya perifo de ba kirese eno nti ometu mani ade asi emonten so ahwe sa mofra nyina na ene wo ba ebraso se wo so okosuku eye suku bre ne ehun sa bofra no enam dwom eto ntosi eto moko jene ni ade na yebisa ne se na adan na wo okosuku na ogazeme maame bi papa asime nto ade wi anambo ene o ma me nkosuku dia ni ya so bofra nsa de chere na ba ofi ho ne bebisa se die ntia akora de wo so ma ne nkosuku ne mumu no adwumaden se ena wo de abofra no eye utumi kire mu dia ene na kire se e ofa ho die no wan tumi ankyrem dia eno mpo wo kire mu na to asumu ana antosumu so ano